0: Aici, Radio Vocea Evangheliei.
1: Stimați ascultători, dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit la programul în limba română Radio Vocea Evangheliei Australia. Din studioul 3MDR și în seara aceasta vă salută cu toată dragostea Cornel Tuclei, ce vă invită pentru următoarele două ore să poposim împreună pe această frecvență a Harului Dumnezeu, care dorim și în seara aceasta să aducă bucurie, să aducă înviorare, îmbărbătare și putere ca să mergem înainte. Cel care ne-a binecuvântat și astăzi cu sănătate și viața este cu noi și dorim încă de la început să aducem laude, să ne închinăm în duh și în adevăr, în inima noastră, să ne înălțăm gândul și sufletul spre El și să-i mulțumim și să îl onorăm prin ceea ce El a pus în noi mai bun și noi îi arătăm recunoștința. Prima cântare, interpretată de surorile Gorgan, Închinare, exprimă tocmai locul acesta și aș vrea să simțim împreună.

un obicei care îmbogățește viața. Seara, dimineața și la miaz, oftez și gem, și el îmi va auzi glasul. Psalmul 55, versetul 17. O mănăstire europeană veche situată pe o stâncă înaltă era accesibilă doar cu ajutorul unui coș care era susținut de o singură frânghie așezată pe o serie de scripeți. Într-o zi, un vizitator îngrijorat a observat că frânghia era uzată în mai multe locuri. Sperând să-și aline anxietatea, l-a întrebat pe călugărul care călătorea cu el: cât de des schimbați frânghia? Călugărul i-a răspuns, stoic, oricând se rupe. Serios vorbind, așteptarea ca cel mai rău lucru să se întâmple înainte de a lua măsuri este o strategie de viață riscantă. La fel cum bunul simț ne dictează că mașinile, sănătatea și relațiile necesită atenție și întreținere continuă, aceeași strategie se aplică și vieții tale spirituale. De ce? Deoarece noi devenim ceea ce practicăm în mod constant în umblarea noastră cu Dumnezeu. Așadar, rutina și repetiția sunt salvatoare pentru viața spirituală. Excelență spirituală nu este o acțiune, ci un obicei. Gândește-te la rugăciune și la meditație. Ele sunt menite să fie obiceiuri pe care să le practici zilnic și nu sunt niște excepții. Nu aștepta până când se rupe frânghia, ci încorporează-le înainte în viața ta. Rugăciunea trebuie să fie mai întâi o disciplină spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu o desemnează ca fiind un obicei de viață și nu doar o activitate. Apostolul Pavel ne învață să facem în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune. Efeseni 6:18, și să ne rugăm neîncetat, 1 Tesaloniceni 5:17. Psalmistul David a înțeles acest principiu. El a spus, seara, dimineața și la amiază, oftez și gem. Și Daniel a practicat acest lucru de 3 ori pe zi, în genunchia, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte, Daniel 6:10. Iar această rutină a fost una puternică și eficientă pentru cei doi bărbați și este una care va funcționa și pentru tine dacă o pui în aplicație.

Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău, căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta. Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă și certuri. Zi și noapte ei îi dau col pe ziduri. Nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei. Răutatea este în mijlocul ei și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețele ei. Nu un vrășmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potripnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. Noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Să vină moartea peste ei și să se pogoare de vii în locuința morților, căci răutate este în locuința lor, în inima lor. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa.

Dragi ascultători, iată ce puteți asculta în seara aceasta de marți 7 iulie anul 2026. Continuăm lectura Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere, episodul 20. Familia autoritară în comparație cu cea permisivă este răspunsul pe care doctorul Jim Dobson astăzi ne va da la emisiunea Răspunsul la subiect. Iar în ultima parte a programului, Lupta cea bună, vă invită să-l ascultați pe pastorul David Șalar, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și în seara aceasta vă dorim o audiție cât mai bună și folositoare.

Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.

Iată, ne ajungi la al doilea episod din capitolul 13 al cărții scrise de Dr. Jack Deere, Surprins de puterea Duhului, capitol intitulat Pasiunea după Dumnezeu. Este ironic faptul că aproape toți încep viața de credință cu o dragoste plină de pasiune și tânjind după Isus. De-a lungul drumului însă, mulți dintre noi pierd această pasiune, dar ea nu trebuie să rămână pierdută, în afară de cazul în care teologia noastră spune că este normal să trăiești viața creștină fără pasiune pentru Isus. Când m-am întors la Domnul la vârsta de 17 ani, trecutul meu nu avusese până atunci nimic de a face cu biserica. Imediat m-am îndrăgostit de Domnul Isus. Am început să devorez cuvântul Său. Vorbeam cu El în mod constant. Le-am povestit despre aceasta tuturor prietenilor mei fără încetare. Eram atât de plin de râvnă încât mi-am pierdut toți prietenii în afară de doi. Aceasta nu m-a afectat prea tare, fiindcă eu eram atât de îndrăgostit de Isus încât nimic altceva nu conta. În cele din urmă am pierdut dragostea dintâi și am adoptat o teologie care justifica pierderea. Însă nu teologia mea a determinat pierderea dragostei dintâi. A fost altceva la mijloc. După aproape un an, pasiunea inițială pe care am avut-o pentru Domnul Isus a început să se diminueze încetişor. Nu aș putea să identific ziua sau ceasul când s-a petrecut aceasta, nici nu aș putea să vă dau un motiv concret, dar ceva nu mai era ca înainte. Pasiunea pe care am avut-o inițial pentru Isus a fost subtil, dar sigur, transferată către denominația mea. În biserica noastră noi vorbeam mult despre denominația noastră și vai cât de mândri eram de ea. Îmi era greu să înțeleg de ce nu voiau toți creștinii adevărați să intre în denominația noastră. Îmi amintesc și de vremea în care credeam că biserica noastră era probabil cea mai bună biserică din întreaga denominație. Nu cred să fi iubit denominația prea mult și nici biserica. Problema era că îl iubeam pe Iisus prea puțin în comparație cu biserica mea. Amăgiri precum aceasta se petrec încet și sunt atât de subtile încât este aproape imposibil să-ți dai seama când ai căzut în cursă. În cele din urmă m-am pocăit de faptul că am pus biserica mea înaintea lui Isus și acea pasiune inițială pentru El a început să revină. Dar iarăși am fost sedus în dorința mea de a cultiva dragostea pentru Domnul Isus. Iată cum s-a întâmplat. În procesul instruirii teologice pentru a deveni profesor la seminar, am fost cuprins de o mare pasiune pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Curând am ajuns să iubesc mai mult Biblia decât pe autorul Bibliei. Am fost prins în această cursă mai mulți ani decât vreau să-mi amintesc. Fără să-mi dau seama, am început să percep esența vieții creștine drept studiu biblic sau cunoștințe biblice. C.S. Lewis s-a referit la eroarea mea astfel: unii se bucură, nu prea des, că nu sunt mari teologi, alții foarte ușor confundă aceasta cu a fi un bun creștin. Aceasta este o cursă în care poți cădea cu ușurință când trăiești în comunități academice, al căror scop major este să faci cunoscut scripturile și să înveți pe alții cum să predea cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a luat prea mult să învăț că a cunoaște Biblia nu este tot una cu a-L cunoaște pe Dumnezeu, că a iubi Biblia nu este tot una cu a-L iubi pe Dumnezeu și că a citi Biblia nu este tot una cu a-L auzi pe Dumnezeu. Fariseii cunoșteau Biblia, iubeau Biblia și citeau Biblia, dar ei nu îl cunoșteau, nu îl iubeau și nu îl auzeau pe Dumnezeu. Într-o zi Iisus le-a spus: și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața și cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Acești bărbați petreceau multe ore în fiecare zi studiind scripturile și totuși Fiul lui Dumnezeu a spus că ei nu au auzit niciodată vocea Sa. Este posibil să citești Biblia în fiecare zi din viața ta și niciodată să nu auzi vocea lui Dumnezeu. Marea ironie constă din faptul că eu ținusem multe predici despre importanța ascultării de Biblie, nu doar a cunoașterii mesajului divin.
Totuși, majoritatea timpului și eforturilor mele se concentrau pe înțelegerea Bibliei și a teologiei ortodoxe în loc de căutarea Fiului lui Dumnezeu și a deveni ca El. Nici nu bănuiam cât de mare era înșelăciunea care mă cuprinsese. Iată câteva din semnele cele mai evidente ale acelora care pun Biblia mai presus de Domnul Isus. Ei vorbesc mai mult despre Biblie decât despre Isus. A avea o doctrină sănătoasă este mai important pentru ei decât a avea o viață corectă. Aceasta înseamnă că testul final pentru a fi admis în grupul lor este ceea ce crezi, nu cum acționezi. Liderii lor pot fi duri și autoritari. Semne de mândrie, aroganță și cruzime religioasă sunt adesea scuzate sau trecute cu vederea. Predicarea cuvântului este mai importantă pentru ei decât întruparea cuvântului. Trebuie să accept că, în afară de cea din urmă caracteristică, toate celelalte erau adevărate în viața mea. Fiindcă așezase în Biblia mai presus decât pe Domnul Isus, problema nu era că iubeam Biblia prea mult, ci era faptul că îl iubeam pe Isus prea puțin în comparație cu Biblia. Unii oameni sunt seduși de faptul că fac din comportamentul moral exterior și din datorie esența credinței creștine. Cei care fac astfel vor sfârși prin a avea același fel de neprihănire proprie care îi caracteriza pe farisei. Meditați la cuvintele pe care Iisus le-a spus celor vinovați de acest păcat, Matei 23, de la 23 la 28. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Dacă esența vieții creștine se reduce la conformarea față de anumite reguli, atunci nu ne mai rămâne decât să eșuăm într-o neprihănire proprie. Totdeauna m-am considerat o persoană care nu are de-a face cu legalismul și cu autoneprihănirea. De fapt, totdeauna am avut impresia că sunt un nonconformist evlavios. Dar în ciuda acestei mici fantezii, am fost sedus de legalism și de autoneprihănire de mai multe ori în umblarea mea cu Domnul. Să vă arăt cum mi-a descoperit Domnul acest lucru. În procesul plecării mele din Biserica Fort Worth și al renunțării la slujba de profesor la seminar, am început să trec printr-o trezire personală a sentimentelor mele față de Domnul Isus. La momentul în care ne mutasem în Anaheim, California, pentru a ne alătura slujitorilor din Biserica Vineyard Christian Fellowship, mă simțeam mai aproape de Domnul decât în zilele care au urmat convertirii mele. Într-o zi în toamna anului 1988, în timp ce conduceam spre biroul bisericii, am remarcat că aveam o foarte bună dispoziție. Mi-am făcut o scurtă cercetare a vieții mele și nu am remarcat nimic care să explice bucuria pe care o simțeam în acea zi. Nu urma să plec în vreo vacanță sau o călătorie, nu dobândisem lucruri noi care să mă facă fericit și nu erau nici biruințe spirituale recente care să producă bucuria din mine. Eram de-a dreptul fericit în timp ce mă îndreptam spre o nouă zi de muncă obișnuită. Am început să-i cer Domnului să-mi arate de unde venea această bucurie. În timp ce mi-am făcut o cercetare a vieții mele, mi-am dat seama că eram mai aproape de Domnul cum nu fusesem de multă vreme. Mă rugam mai mult decât oricând și chiar îmi făcea plăcere să fac aceasta. Meditam la cuvântul Scripturii mai des și mai constant decât înainte. Întotdeauna am studiat Biblia pentru cursurile mele și pentru pregătirea predicilor, dar acum era ceva nou în calitatea timpului pe care îl petreceam doar meditând pentru beneficiul meu personal. Mă dăruiam pe mine însumi altor oameni în slujire cum nu o mai făcusem înainte. Și pentru întâia oară în viața mea am început să postesc cu regularitate.
Unul dintre aspectele plăcute ale vieții de cesaționist este că de îndată ce ai decis că există ceva care a încetat să mai existe după primul secol, ești liber să arunci în acea categorie orice lucru de care nu îți mai place. Eu nu am aruncat acolo doar darurile, ci și postul. Fără să-mi dau seama, am început să mă felicit de unul singur de umblarea mea cu Domnul, de disciplina și statornicia mea. Chiar în clipa aceea Domnul mi-a vorbit cu claritate, de parcă aș fi auzit o voce. El mi-a spus, nu te bucura de dedicarea ta față de Domnul Iisus, bucură-te doar în persoana Domnului Iisus. Dacă te bucuri de dedicarea ta față de Iisus, aceasta te va conduce spre autoneprihănire. După acea revelație am privit viața mea dintr-o altă perspectivă. Am avut perioade în care creșteam în apropierea de Domnul și am văzut cum acea apropiere a fost întreruptă din momentul în care eu mă bucuram de devotamentul meu față de Domnul. Cred că doar la câteva zile după aceasta, Domnul mi-a arătat unde se găsea acest adevăr și în Scripturi. El se găsea în pilda fariseului și a vameșului din Luca 18, de la 9 la 14. În acea pildă fariseul s-a rugat. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Rugăciunea fariseului demonstrează că, de fapt, se bucura de angajamentul său față de Dumnezeu în loc să se bucure în Dumnezeu. Dacă această atitudine nu este frânată, ea totdeauna va conduce la autoneprihănire, iar neprihănirea proprie întotdeauna ne va împinge să-i disprețuim pe alții. Unii oameni sunt seduși de faptul că pun darurile spirituale mai presus de Domnul Iisus. Aceasta pare să fie și ceea ce s-a întâmplat cu corintenii. Unii sunt seduși de sentimentalism. Ei se chinuie să ajungă la un anumit gen de simțire în loc de a-L căuta pe Domnul Iisus. Acești oameni ajung ușor la isterie și la excese emoționale. Mai există o seducție care este chiar mai subtilă. Stilul de închinare al bisericii a traversat o perioadă de schimbări majore. În multe dintre bisericile de astăzi, oamenii folosesc corurile mai rar și optează pentru o formă de muzică mai contemporană. În loc de 2-3 cântări la începutul programului, ca un fel de încălzire, multe biserici au un timp de închinare prelungit. În opinia mea, mulți merg în direcția bună, dar și aici întâlnesc mulți oameni care sunt seduși. Unii oameni ajung să se închine închinării, în loc să se închine Domnului Iisus. Am întâlnit și oameni care pun viața lor de creștini mai presus de Iisus. Am întâlnit membri ai bisericilor, chiar și studenți la seminar, care au fost convertiți la un mod de viață, dar care nu s-au întors la Iisus Hristos. Ei iubesc viața de creștin, iubesc părtășia, mersul la biserică, mersul la întâlniri, dărnicia pentru o cauză nobilă, stimularea intelectuală produsă de studiul biblic și chiar rugăciunea. Este posibil să faci toate acestea și să nu îți pui niciodată încrederea în Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și pentru primirea vieții veșnice. Am întâlnit studenți la seminar care au fost conduși la Hristos în cel de-al 4-lea an de instruire. Am întâlnit diaconi din biserici care l-au primit pe Hristos după ani de slujire devotată într-o biserică de factură conservatoare. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că putem pune aproape orice lucru bun mai presus de Iisus Hristos, fără să ne dăm seama ce facem. Putem să punem Biblia și poruncile ei mai presus de Domnul. Putem să punem darurile spirituale și chiar diferite forme de închinare mai presus de Mântuitorul. Putem să punem diferite forme de slujire, evangelizarea, grija pentru săraci, rugăciunea pentru bolnavi mai presus de Mântuitorul. Este posibil să fii sedus de oricare dintre acestea. Nu trebuie să punem egal între Iisus și altceva. Iisus nu este o doctrină, o teologie, un principiu abstract, o slujire, o biserică, o confesiune, o activitate sau chiar un mod de viață. Iisus este o persoană, o persoană reală, iar El ne cere să-L punem mai presus de orice. Nimeni altcineva nu a murit pentru noi, ci doar Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu controlează destinul nostru, Fiul lui Dumnezeu însă o face.
Ori de câte ori am tendința să acord mai multă atenție cuiva sau să umblu după ceva mai mult decât îl caut pe Fiul lui Dumnezeu, acela va deveni un idol în viața mea care mă va îndepărta de El. Confundăm așa de ușor iubirea pentru Iisus cu iubirea unor lucruri bune. Cu mare ușurință confundăm dedicarea față de Dumnezeu cu dedicarea față de aceste lucruri bune. Mai mult decât orice altceva, o pasiune pentru Dumnezeu trebuie să fie păstrată și cultivată, altfel o pierdem. Am descoperit că aproape fiecare lucru bun din viața mea este gata să intre în competiție cu timpul și intimitatea mea cu Dumnezeu. Esența întregii vieți este să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim pe poporul Său. Matei 22, de la 36 la 40. Adesea vorbesc despre pasiunea pentru Iisus în loc de dragostea pentru Iisus, fiindcă cuvântul dragoste și-a pierdut semnificația biblică în multe cercuri religioase de astăzi. Așa cum spuneam mai devreme, teologii și predicatorii au încercat în mod constant să definească dragostea prin prisma datoriei, fără o referire la valoarea sentimentelor. Dragostea care este golită de sentimente este un produs fictiv creat în mintea învățătorilor moderni. Biblia nu definește dragostea în acest fel. Îmi place cuvântul pasiune, fiindcă el pune accentul pe partea emoțională a dragostei. Pasiunea poate fi definită drept orice fel de simțire prin care mintea este determinată la acțiune, un sentiment vehement, poruncitor sau copleșitor. Pasiunea este un sentiment care determină mintea și voința să treacă la acțiune. Termenul pasiune acoperă un spectru larg de sentimente înrudite cu iubirea de Dumnezeu. Mă refer la dorință, tânjire, zel, sete, foame și așa mai departe. Toate aceste simțăminte sunt caracteristici ale unei persoane profund îndrăgostite. Eu doresc ca aceste sentimente pasionante să caracterizeze relația mea cu Domnul Iisus. Desigur, vreau să fiu ascultător de Domnul în toate lucrurile, dar doresc ca acea supunere să izvorască dintr-o dragoste plină de pasiune pentru El. Vreau să fiu ascultător de Domnul nu doar din sentimentul de datorie sau datorită disciplinei sau pentru o anume răsplată sau de frica judecății. Vreau să îl slujesc pe el pur și simplu pentru bucuria de a putea fi pe placul aceluia pe care îl iubesc atât de mult. Dacă disciplina este cea care are ultimul cuvânt în umblarea după Iisus, vom ajunge până la urmă să cedăm. Dar un bărbat sau o femeie îndrăgostită nu vor ceda niciodată. Aceasta este natura dragostei. Doresc ca viața mea să fie caracterizată de o iubire nestăvilită pentru Fiul lui Dumnezeu. Este acesta un scop realist sau o dorință idealistă? Am auzit pe unii oameni care învață că la începutul relației noastre cu Dumnezeu este normal să avem pasiune pentru El, iar după un timp relativ scurt este la fel de normal ca acea dragoste să fie înlocuită de sentimentul datoriei și disciplinei. Chiar am auzit pe un învățător care spun că pierderea pasiunii este un semn al maturității spirituale. Eu cred că Biblia prezintă un tablou complet opus. Gândiți-vă puțin la citatele din psalmi pe care le-am redat la începutul acestui capitol. Psalmiștii nu și-au pierdut pasiunea pentru Dumnezeu. Ei erau înfometați și tângeau după El. Ei foloseau cele mai vivace metafore pentru a exprima pasiunea mistuitoare după Dumnezeu. Așa cum cerbul însetează după izvoarele de apă, tot așa și sufletul psalmistului înseta după Dumnezeu. David a spus că dorința lui cea mai mare era să stea în casa lui Dumnezeu, după cum scriam psalmul 27 cu versetul 4, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Dacă sfinții din Vechiul Testament aveau o asemenea pasiune pentru Dumnezeu, cu cât mai mult ar trebui să îl dorească pe el sfinții din Noul Testament, cei care trăiesc în lumina crucii și a puterii Duhului Sfânt. Și totuși, dacă am pierdut această pasiune, cum o putem recâștiga? Și în ce fel se raportează pasiunea noastră pentru Dumnezeu la trăirea prin puterea sa? Vom răspunde la aceste întrebări în ultimul capitol.

Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia.

0: ne poate, ci că într-o orchestră, fiind ea cam dezacordată, cum se întâmplă câteodată, în pauză, ponita-i face.
1: Eu sunt nemulțumit profund, vorbi întâiul contrabasul. Dreptate în lumea asta nu-i, poftim, vioara cât un pui și ea în frunte, eu la fund.
2: Eu ce să spui?
0: Sări un flaut cu aroganță.
2: Eu, descendent fără îndoială din prima sculă muzicală, sunt pus așa doar ca nuanță. Se mai aude oare tonul când sare bubuind trombonul?
3: Dar eu,
0: sări și organ doi.
2: Eu sunt și flaut și oboi, și corn și trâmpeță de aramă, și violină și cimpoi, și totuși, cum vedeți și voi, m-au pus la zid ca pe o infamă.
0: Și se făcu un tărăboi, sări și talbul deodată.
4: Bunicule,
0: vorbi nepotul,
4: mă tem că prea e gogonată.
0: Nepoate, e și nu-i poveste, dar ea încearcă să străbați, să vezi ce învățătură este. Morala de să mă iertați, dar trist e când se dă de veste că frații uită că sunt frați.

Citește și tu revista Speranța, revista românilor din Australia. Conține informații, interviuri, știri, reportaje, lucruri care cu siguranță te interesează. Revista Speranța, o revistă scrisă cu dragoste și cu suflet.

0: Obiceiurile disciplinare ale părinților sunt cuprinse într-o gamă largă între severitate și permisivitate lejeră. V-ați întrebat vreodată ce efecte pot avea aceste extreme asupra copiilor dumneavoastră? Astăzi, la emisiunea Răspunsuri la subiect, veți primi un răspuns clar și concis la această întrebare. Sunt Radu Mureșan și vă urez bun venit la această ediție a emisiunii Răspunsuri la subiect, în care vă oferim sfaturile practice ale psihologului James Dobson, una dintre cele mai renumite autorități în probleme de familie și autor al unor cărți foarte cunoscute, cum sunt Copilul îndărătnic și Îndrăznește să disciplinezi. Domnule doctor, o persoană care păstrează amintiri destul de neplăcute din copilărie ne scrie: mama și tata erau disciplinatori foarte severi când eram copil și mi-era frică de amândoi. Pe de altă parte, vărul meu a fost crescut într-o familie cu foarte puține reguli. V-aș ruga să comparați aceste două tipuri de educare a copiilor și să ne descrieți efectele fiecăruia asupra micuților noștri.
1: Radu, din punctul meu de vedere, ele sunt deopotrivă de vătămătoare pentru copii. Severitatea ține copilul sub dominație absolută, ceea ce îl umilește. Atmosfera acasă este rece și rigidă, iar el trăiește într-o permanentă frică de pedeapsă. Este incapabil de a lua singur decizii, iar personalitatea lui este strivită sub bocancii țintați ai puterii părinților, care poate cauza efecte de durată, cum ar fi dependența, ostilitatea și chiar psihozele. La cealaltă extremă, permisivitatea exagerată este la fel de tragică. În această situație, copilul este propriul lui stăpân încă din fașă. Crede că lumea se învârtește în jurul imperiului minții sale, este pe deplin satisfăcut de sine și nu are respect pentru cei apropiați. În casa lui domnesc anarhia și haosul, iar mama lui este cea mai nervoasă și frustrată femeie din bloc. Atâta timp cât copilul este mic, mama este prizonieră în casă, pentru că nu îndrăznește să-l scoată între oameni pe micul neastâmpărat. Mai târziu, acest copil găsește că este dificil să se supună autorităților exterioare casei, de exemplu profesorilor, poliției, guvernului și chiar lui Dumnezeu. Ambele extreme, atât atitudinea autoritară cât și cea permisivă, sunt dezastruoase pentru formarea caracterului copilului. Nu există siguranță decât în zona de mijloc, teritoriul uneori dificil de localizat de către părinți.
0: Nu este prea mult de spus despre aceste două tipuri de educare a copiilor. Ele sunt la fel de vătămătoare din cauza efectelor lor asupra copiilor, iar unul din motivele pentru care realizăm aceste emisiuni este acela de a ajuta pe părinți să găsească teritoriul de mijloc despre care a vorbit Dr. James Dobson. Nu este întotdeauna ușor, dar merită să încercați. Acest program cu Dr. Dobson, interpretat de Viorel Horia Țânțaș, a fost realizat de Familia în prim plan. Sunt Radu Mureșan și vă invit să ne ascultați din nou la următoarea emisiune Răspunsuri la subiect.

0: Tu caută neprihănire, evlavia, credința, dragoste, răbdare, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.
1: În seara aceasta, la emisiunea Lupta cea bună, este o chemare la luptă pentru a ne împotrivi chipului veacului acestuia. Pastorul David Șalar, inspirat din capitolul 12, versetul 1 Roman, care spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Am vrea să fie o provocare pentru fiecare dintre noi să înțelegem ce înseamnă aceasta și să luptăm lupta cea bună.
2: Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, vom începe citirea cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Noi ne aflăm în fața la un cuvânt cu un adevăr care ne afectează pe fiecare din noi. Un adevăr care cere o decizie de la fiecare care este aici. Adevărul din textul acesta nu poate să fie dat să vină un păstor, un învățător și să vă dăm o listă. Fă lucrurile astea și împlinești. Și a black and white. Este o listă aici, dar lista aceasta cere ceva mai mult. Cere o dependență de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu de la fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să ne uităm la acest cuvânt și să spunem ce face acest cuvânt, acest adevăr în viața mea. Cât este de adevărat lucrul acesta în viața mea? Împlinesc eu lucrurile acestea care sunt aici? Dacă ne uităm în Scriptură, aproape toate promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură sunt condiționate. Este așa de ușor să spunem, Domnul vindecă, Domnul iartă, Domnul face toate aceste lucruri. Și este foarte ușor la partea aceea unde ne cere Domnul anumite lucruri să trecem peste ele. De multe ori primim cuvinte profeticele care sunt de la Domnul. Pe care parte ne focalizăm noi de obicei? Pe partea promisiunilor. Dar de fapt, dacă mă focalizez sau nu pe promisiunea aceea, nu contează. Pentru că dacă eu mă focalizez pe partea aplicativă, cerința care mi-o cere Domnul de la mine, automat cuvântul acela se va împlini în viața mea. Ei, cuvântul lui Dumnezeu să ne cere să ne focalizăm pe partea practică, pe partea aplicativă. Ținta noastră este să ajungem acolo ca noi, fiecare din noi, să ne calificăm pentru revelație. Să putem afla care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și în scopul acesta, noi în ultimele mesaje am mers peste o listă care Domnul ne-a vorbit și ne-a spus ce așteaptă El de la noi. Ce am spus? Care este răspunsul care îl așteaptă Domnul de la noi? Să ne aducem trupul nostru ca jertfă. Ce a vrut să spună limbajul biblic prin aceasta? Eu am două mâini, o gură, ochi, urechi, picioare. Și Domnul spune că a răspuns la ceea ce a făcut El pentru noi la cruce, că a răspuns la mântuirea care ne-a dat să ne dăm pe noi înșine. Să venim noi și să ne dăm Domnului. Ei, asta e punctul central a Scripturii, a Noului Testament. Spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum adică nu mai trăiesc eu? Pentru că eu mi-am adus viața, trupul meu, tot ce am și l-am pus în slujba Domnului. Aceasta înseamnă să aduc trupul meu ca o jertfă pe altarul Domnului. Înseamnă disponibilitate. Doamne, aici sunt să împlinesc voia Ta. Nu doar să cântăm lucrul acesta, ci să-L trăim într-un mod practic. Apoi cuvântul lui Dumnezeu a pus condiții. Cum trebuie această jertfă să fie adusă? Și a spus că jertfa aceasta trebuie să fie o jertfă vie. Nu este o jertfă de eveniment. Am venit și am intrat în apa botezului. Am declarat public, de astăzi am murit față de mine și trăiesc pentru Domnul. Nu, este partea aplicativă. Următoarea zi, Doamne, ce vrei să fac astăzi? The following day, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Așa până la sfârșitul vieții. Aceasta înseamnă să aduci Domnului trupul tău ca o jertfă vie. Apoi spuneam că jertfa aceasta vie trebuie să fie sfântă. În alte cuvinte, jertfa aceasta este pusă deoparte pentru Domnul. Eu aparțin lui Dumnezeu, mă lupt cât aparține de mine să trăiesc o viață fără cusur, să-i aduc Domnului din inima mea, trupul meu ca o jertfă sfântă, să fiu disponibil pentru Domnul. Apoi, în al treilea rând, jertfa aceasta trebuie să fie plăcută Domnului. Și spuneam, știți cum, atitudinea creștinului modern este cam așa. Am să mă închin cum îmi place mie. Am să merg la biserica cu care mă identific. Am să predic cum vreau eu. Am să slujesc pe Domnul cum vreau eu, cum îmi place mie. Și Domnul spune, nu, jertfa trebuie să fie plăcută, dar ea trebuie să fie plăcută Domnului. Dacă vrem să ne calificăm. Și apoi, în ultimul rând, spunea că slujba noastră trebuie să fie de natură interioară sau duhovnicească. Tot ceea ce facem trebuie să nască dinăuntru. Noi venim în sinceritate, în smerenie, în disponibilitate înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne, spală-mă, curățește-mă, aici sunt la dispoziția Ta. Și apoi ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în slujba pe care El o dorește. Aceasta înseamnă să aducem Domnului o slujbă duhovnicească. Toate lucrurile care le-am discutat până acum au fost lucruri pozitive, lucruri care trebuie să le facem. Dar pe lângă lucrurile pozitive sunt lucruri negative, adică lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le specifică în acest cuvânt și spune sunt lucruri care trebuie să le faceți, dar pe lângă acestea sunt lucruri care n-aveți voie să le faceți. Sunt lucruri care, dacă vrei să-i aduci Domnului o jertfă care să ducă la revelație, să ne calificăm pentru ce are El pentru noi, sunt lucruri care sunt interzise, pe care n-avem voie să le facem. Aș vrea să vorbim despre aceasta, despre lucrurile pe care Dumnezeu ne avertizează prin cuvânt să nu le facem. Sunt lucruri care ne descalifică și mi-am intitulat mesajul meu O mare avertizare. Care este avertizarea aceasta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă vrem să ajungem la locul acela, la punctul acela, unde Domnul spune a îndeplinit condițiile și primești revelație personală. Fiecare din noi trebuie să ne calificăm individual. Nu contează că în casa bunicilor s-a făcut stăruințe, că mama și cu tata au postit o lună pentru mine. Toate acestea sunt bune, dar dacă vrem să ne calificăm pentru revelație, fiecare din noi trebuie să îndeplinim condițiile. Și avertizarea aceasta pentru fiecare din noi este ca viața și slujirea noastră să fie în așa fel ca să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și primul lucru pe care vreau să ne focalizăm este pe această poruncă a lui Dumnezeu. Fraza aceasta, să nu vă potriviți. Să nu vă potriviți. Este ceva care nu avem voie să facem. Traducerea din engleză spune așa, do not be conformed. Să nu fii conformat la ceva. Să fim nonconformiști, dacă vreți, la ceva, la o gândire, la un fel de a fi, la anumite lucruri. Îmi aduc aminte când eram mic, mergeam la bunici și bunica, din partea tatălui meu, mergeam la ea, ne făcea ceva care ne plăcea. Era un fel de biscuiți care erau făcuți cu untură de casă, erau special, absolut, și nouă ne plăcea foarte mult și ceream la bunica să ne facă când mergeam la ea. Și făcea materialul acela și îl presa printr-o formă și ieșeau așa de, nu știu, 3-4 inches, erau copți la cuptor și ne plăceau într-un mod deosebit. Dar toți ieșeau la fel. De ce? Erau presați prin aceeași formă. forma aceea le dădea o structură, o înfățișare. Ei, există o presiune în lumea în care trăim, de care noi nu ne dăm seama de cele mai multe ori, care ne cere o anumită conformare și dacă nu suntem atenți să ne opunem, vom primi înfățișarea, forma pe care o dorește lumea, pe care o dorește cel rău, care aici Domnul spune să nu ne conformăm la lucrul acela. A te conforma, la definiție, înseamnă a-ți adapta comportamentul, atitudinile sau convingerile pentru a te potrivi unui grup sau normelor societății. Să-ți potrivești comportamentul. Când comportamentul tău arată diferit ca cei din lume, dintr-o dată observi că you stand out, că ești diferit. Și vine o presiune, măi, eu nu vreau să fiu cel ciudat, care să parcă îți diferit. Și încerci să-ți conformezi, să-ți potrivești purtarea în așa fel ca să fii ca ei. Să-ți potrivești atitudinile so that you don't stand out. Mai rău, să-ți potrivești convingerile în așa fel ca cei din jurul tău să nu observe că tu ai alte convingeri. Și în felul acesta nimeni nu știe că tu ești diferit, că ai altă constituție, că ai alți principii, alte principii. Vrem sau nu vrem, ne dăm seama sau nu ne dăm seama, există o presiune de la lumea din jur, chiar fără cuvinte, care ne cere, ne împinge, ne presează, dacă vreți, să ne conformăm. Și cuvântul lui Dumnezeu vine cu avertizare. Să nu vă conformați, să nu vă potriviți. Presiunea aceasta ne cere să ne trădăm valorile, să le ignorăm, să ne compromitem, să călcăm în picioare principiile din cuvântul lui Dumnezeu. Știți că exact lucrul acesta le experimentează copiii dumneavoastră atunci când merg la școală. Îi spune peer pressure. Și copiii știu exact. Dacă merg la școală și el arată diferit de cei 10 din jurul lui, se uită în oglindă, se uită la el și vine acasă și spune mama sau tata, vreau să-mi cumperi și mie pantaloni sau aia ca să... Doamne, mama și tata, am nevoie de telefonul cu tare, am nevoie de machiajul cu tare. De ce? Peer pressure. Presiunea pentru să te potrivești. Nu ne limităm la exterior, îl folosesc doar ca un exemplu. Problema este că lumea nu iubește decât ceea ce este al ei. If you're different, they will hate you. Cu ani în urmă predam cursuri pentru o companie destul de mare și la 4-5 săptămâni zburam undeva în America sau Canada la universități, la centre de studii și predam un curs care aveam 4 ore didactică și apoi 4 ore de practică. Mă plăteau foarte bine. Și imediat după ce am început să lucrez pentru ei, a venit the owner de la companie și a spus, niciodată n-am avut reviews așa de bune. Eram mai mulți profesori care făceam curândul când să mergem și spunea, de la mine veneau the best reviews, oamenii înțelegeau. Și am înțeles prin aceasta că darul care mi l-a dat Domnul, al meu, fiecare are darul lui, se extinde nu doar la predicare, ci și în partea cealaltă, academică. Dar am observat ceva. Trebuia să ne întâlnim la lunch sau la dinner, să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce poate fi îmbunătățit și apoi să... a get together, a team meeting. Ei, atunci când ne adunam, ei erau obișnuiți de obicei să-și ia paharul, să glumească, erau plecați, soțiile lor erau acasă sau... soților erau acasă, aveau un pic de libertate. Eu eram cel ciudat care veneam întotdeauna cu soția. Nu puteau, observam, vroiau să glumească sau să facă glume care nu erau potrivite și dintr-o dată se simțeau stingheri. Și am realizat, treaba asta nu o să meargă foarte mult, că eu le stric toată afacerea. Presiunea este, dacă vrei jobul ăsta în continuare, dă și tu ca ei. Permite gluma aceea, zici și tu ceva. Ia și tu paharul, că mare lucru. Există o presiune, vrem, nu vrem, care vine de la lumea din jur. Și spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 15 cu versetul 19, dacă ați fi din lume, ce-ar face lumea? Lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Mărturia noastră face două lucruri. Ori ne iubește oamenii din pricina mărturiei noastre, ori ne urăște. Dacă ne iubește, putem prin cuvântul acesta să dăm definiția la ce fel de mărturie avem. Dacă ne urăște, este un compliment, pentru că spune ce fel de mărturie avem. Mărturia noastră, de ce urăsc ei mărturia noastră? Pentru că mărturia noastră vorbește. De fiecare dată când eu merg în societate și trăiesc viața pe care Hristos vrea ca eu să o trăiesc, trăirea aceasta a mea, ea vorbește. Și omul acela, oamenii cei din jurul nostru, când mărturia noastră, trăirea noastră vorbește, vine Duhul Sfânt și bate la inima lor. Și în momentul acela au o alegere. Ceva în lăuntrul lor îi spune, he's right and I'm wrong. Ori mă întorc și eu spre Dumnezeu să trăiesc viața care o trăiește El, ori cealaltă parte. Și pentru că ceva în conștiința lor îi mustră, and they hate that, aleg să ne urască pe noi. Dar jobul nostru este să fim o mărturie. În realitate, în universul acesta sunt doar două tabere. Împărăția Domnului și împărăția Întunericului. Fără neutralitate la mijloc. Toți oamenii și ființele spirituale din univers aparțin la una din aceste două împărății. There's no middle ground, there's no Switzerland. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția Întunericului. Că spun oamenii, eu n-am treabă nici cu Dumnezeu, nici cu celălalt. Oh, no, no. Dacă nu ești cu Dumnezeu, automat ești în cealaltă tabără. Diavolul se luptă din răsputeri, cu orice metodă și fără scrupule, să atragă oameni de partea lui, în împărăția lui. Care este una din metodele lui preferate de a face lucrul acesta? Peer pressure. Să ne conformăm, să ne potrivim. Știți că aceasta este the most successful method to grow a church today. Adaptează metodele din lume, nu-i fă pe oameni să se simtă vinovați atunci când vin la biserică, să nu fie confruntați, mustrați de cuvântul lui Dumnezeu și biserica îți va fi plină. Dar metodele diavolului este exact aceasta, să ne conformăm, să ne potrivim. Pentru că în momentul în care noi ne potrivim cu chipul veacului acestui an, în momentul când ne potrivim cu lumea, în acel moment ne-am autodescalificat de a putea fi slujitori ai lui Dumnezeu. Dacă vreți, fiecare din noi suntem un ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem martorii lui, care ne-a trimis Domnul în lume. Știți, un ambasador este reprezentantul unei țări, la un guvern sau la un suveran. Și ambasadorul are responsabilități. Își reprezintă țara sau suveranul, nu prin înfățișare, are înfățișarea locul ei, prin vorbire, prin purtare, prin caracter, prin felul tău de a fi. Există un standard pentru fiecare ambasador și ambasadorul nu poate să fie ignorant de acel standard. Dar vă întreb, ce se întâmplă când un ambasador este prins într-o postură de compromis? Cum reprezintă el țara, împărăția, suveranul? Și-a pierdut influența în acel moment, mărturia și s-a descalificat. Și chiar aceasta este scopul vrăjmașului prin potrivirea aceasta cu chipul veacului. La chemarea care o are Domnul pentru noi, Sfânta Scriptură ne spune clar că există un standard de sfințenie. Există un standard de pregătire pe care îl așteaptă Domnul de la fiecare din noi. Și cu cât este chemarea mai înaltă, standardul este mai strict. Și scopul diavolului, la chemarea mea, la chemarea dumneavoastră, va fi să ajungem la punctul acela ca noi să ne compromitem prin a ne potrivi cu chipul veacului. Ca și ambasadori ai împărăției, noi nu avem voie să ne conformăm. Și apoi, în al doilea rând, ce este chipul veacului acestuia? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adevărul este că atunci când creștem în biserică sau suntem de mulți ani, există tendința aceasta să auzim cuvinte des, de multe ori, să nu le înțelegem sensul, să ne imaginăm noi oare ce ar putea să însemne acel cuvânt și de la o bucată ne-am obișnuit cu faptul că nu știm ce înseamnă, dar nici nu ne dăm seama că ar trebui să aflăm. Nu știu dacă v-am mai dat exemplul acesta, dar it makes my point very clear. La biserica care a fost păstorită de tata socru în Șoimoș, în Arad, era o soră care o chema Osana. Și avea un băiețaș, nu știu, pe la 5 ani sau așa ceva, și într-o zi băiețașul ăsta a supărat-o pe mama și mama l-a certat și a ieșit un pic din fire, l-a disciplinat și în momentul acela el s-a întors la maică și a zis: acum nu mai ești al lui Iisus. Și s-a gândit mama ce s-a întâmplat. Copilul acesta a auzit cântarea aceea din biserică care spune Osana lui Iisus, Osana lui Iisus, slavă, știți cântarea aceea. Și a imaginat că toată biserica aceea cânta că mama lui Osana era a lui Iisus. Biserica n-avea altceva de făcut. Aceasta era înțelegerea lui. În același fel putem să ne imaginăm anumite lucruri când un termen de acesta este descris în Scriptură și fără să ne dăm seama că s-ar putea să avem o înțelegere greșită. Este foarte ușor să citim, să nu vă potriviți chipul veacului și dacă întreb pe oameni, ok, și ce înseamnă lucrul acesta în viața ta? Spune, I don't know. Cuvântul acesta, chipul veacului, este tradus în multe locuri prin cuvântul lume. Exact același cuvânt. De aceea în engleză este tradus do not conform to the pattern of this world. Să nu vă conformați tiparului din lumea aceasta, forma aceasta. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că este o poruncă, este ceva care n-avem voie să facem. O înțelegere greșită a acestui termen duce la o teologie greșită. O teologie greșită duce la o trăire și la o slujire greșită. De exemplu, cred că cunoașteți pe frații aceștia Amish din Pennsylvania. Cred că toți am auzit de ei, da? Ei, care este versetul, motoul lor prin care ei susțin că ceea ce știu ei este adevărat? Este exact Roman 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestei. Ce înțeleg ei prin aceasta? Atunci când a venit curentul electric să se pună becuri în casă, ai spus, e, asta e lumea. Noi nu ne potrivim cu lumea și nu tragem curent electric. Mașina, asta e chipul veacului. De aceea merg cu trăsura, cu the buggy, cu cai și astăzi. Și dacă îi întreb de ce spun, pentru că Scriptura le zice să nu se potrivească chipul veacului. Dar nu mai de Amish. Sunt tot felul de grupări creștine care pentru ei a nu te potrivi chipul veacului înseamnă să nu mergi la film, să nu te îmbraci indecent, să nu mergi la discotecă și prin aceasta spune am îndeplinit cuvântul, nu mă potrivesc. Alții spun chipul veacului materialismul acesta din America. Bani, avuții, mă feresc de asta și nu mă potrivesc chipul veacului. Nu că nu este un pic de adevăr în toate acestea, dar înțelegerea aceasta este minimă, parțială, insuficientă. Nu este ceea ce cere acest cuvânt. Observați, chipul veacului include gândirea, felul cum procesăm informațiile, valorile noastre, care sunt văzute în trăirea noastră, deci este gândirea și trăirea. Gândirea și trăirea, valorile noastre, sistemul nostru de valori, nu are voie să fie influențat de chipul veacului acestuia. Este felul despre cum trăiești viața. De ce este chipul acesta al lumii, da, a veacului, atât de periculos? De ce ne dă Domnul această avertizare să nu facem lucrul acesta? Pentru că este imposibil să trăiești viața de creștin fără să înțelegi acest concept. Spune cuvântul Domnului Galateni, capitolul 1, cu versetul 4. El, Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. De ce s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre? Ca să ne smulgă din acest veac rău, sau chipul veacului, în engleză este tradus world, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Deci, Domnul a venit, a murit pentru noi să ne scoată din felul lumii acesteia, din gândirea, trăirea care o are lumea. Acesta a fost scopul lui. Cum pot eu să mă întorc, să mă potrivesc chipului veacului din care a venit Domnul să mă scoată? Nu face sens. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa: nu iubiți lumea sau acest veac, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea sau chipul veacului, dragostea Tatălui nu este în el. De ce? Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl. Originea nu este de la el, ci din lume, din chipul veacului. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Rămâne în veac. Cuvântul Domnului vrea să ne spună că chipul acestui veac și împărăția lui Dumnezeu nu sunt compatibile. 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea sau chipul veacului. Și ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, credința noastră în călăuzirea Duhului Său cel Sfânt prin cuvântul Lui este ceea ce ne dă la noi, la fiecare în parte, biruință asupra lumii, asupra chipului veacului acestuia. Ceea ce vrea cuvântul lui Dumnezeu ca fiecare din noi să înțelegem este că lumea aceasta și chipul veacului este guvernată și influențată de cel rău. Și Domnul nu vrea ca această guvernare, această influență să se extindă în viața noastră. Ceea ce trebuie să înțelegem este că eu ca și credincios nu pot să fiu condus de același lucru de care este condusă lumea din jurul meu. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, Evanghelia aceasta pe care este predicată astăzi, aici, în biserica aceasta, poate cineva din lume să o audă și să nu vadă ceea ce spunem noi, pentru că există o acoperire de chipul veacului. Observați, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o ce? Dumnezeul veacului acestuia. Chipul veacului acestuia, Dumnezeul veacului acestuia. De ce? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Scopul nostru este să fim ambasadori, să fim o mărturie, să-L reprezentăm pe Hristos. Chipul veacului face exact opusul. Vine să acopere Evanghelia, să nu vadă oamenii această mărturie. Ei, cum pot eu să fiu o lumină, să-L reprezint pe Hristos, folosind valorile chipului veacului? Îmi acoperă mărturia, devin ineficient, inutil. Cuvântul degeaba, degeaba lucrez, degeaba vin la biserică, degeaba spun că slujesc. Pentru că chipul veacului îmi acoperă mărturia. Evanghelia este acoperită, a orbit-o Dumnezeul veacului acesta, Dumnezeu cu D mic, cu scopul ca oamenii să nu vadă lumina Evangheliei. Lumea aceasta, chipul veacului, este influențat de el. Noi ori ne dăm seama, ori nu ne dăm seama, ceva este adevărat. Există o putere în văzduh care nu este de la Dumnezeu, care controlează mersul lumii în care trăim noi. Spune cuvântul Domnului, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Dar observați că merge mai departe. De unde vine mersul lumii acesteia? După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voiele firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mânie, ca și ceilalți. Înainte de mântuire, care din noi ne-am dat seama că noi eram de fapt influențați de o putere a întunericului, de Duhul celui rău? N-am știut. Cei din lume, cei din jurul nostru, habar nu au că deciziile lor, valorile lor, poftele care le au, că toate acestea vin de la o sursă, de la o sursă străină. Habar nu au oamenii din lume că lumea în care trăiesc este guvernată de cel rău. Tragedia mai mare este atunci când copiii Domnului nu-și dau seama de adevărul acesta. A trăi în lumea aceasta și a fi o mărturie înseamnă automat că fiecare din noi ne vom confrunta cu acest duh al întunericului, cu forțele întunericului. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, spune că noi n-avem de luptat. Ei, avem de luptat, dar n-avem de luptat la nivelul acesta a oamenilor, parcă cuvântul Domnului vrea să ne spună, măi, sunt forțe împotriva voastră spirituale. Dacă voi vă luptați cu oamenii din jurul vostru, you missed the boat completely. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ei, dacă noi nu avem o înțelegere acestui adevăr, nu vom ști să ne luptăm. Atunci când vin împotrivirile, atunci când nu suntem acceptați de cei din jurul nostru, atunci când noi nu ne conformăm, vom spune, what's wrong? Eu vreau să fac voia lui Dumnezeu and all these things are happening to me. Ei, există un motiv la toate acestea. Dar Domnul ne spune clar, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu cred că a fost vreo mai mare de avertizare, vreo mai mare nevoie de această avertizare ca astăzi și acum. Moralitatea societății în care trăim este în cădere liberă. Scopul diavolului este ca noi să ne conformăm la valorile lumii din jur, la chipul veacului, ca prin aceasta, individual, ca și familii, ca și biserică, să ne descalificăm. Să ne descalificăm, să nu putem afla niciodată care este voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care este bună, care este plăcută, care este desăvârșită. Și acum, când este vorba, cum aplicăm adevărul acesta în viața noastră, putem să cădem foarte ușor în două extreme. Prima extremă este extrema legalistă. Să facem ce au făcut de Amish sau de Mennonites, da? Venim și facem o listă de ce înseamnă lume. Și spunem așa, eu n-o să mă îmbrac așa, n-o să conduc mașini de lux, n-o să facem noi lista noastră. Și spunem, prin aceasta eu nu arăt ca lumea. Și ignorăm partea aceea interioară, care este vorba de valori, este vorba de călăuzirea Duhului, este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, o dependență și o relație cu Domnul. Să fim atenți ca mereu să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de Duhul lumii. Pentru că, din nou, nu există neutralitate. Tot ce facem are o influență și noi alegem cui dăm voie să ne influențeze, să ne direcționeze. Există riscul să spunem, eu nu vreau să am nimic cu lumea, da? Și devim niște pusnici așa, da, nu ne ducem undeva pe un deal, dar nu mai avem nicio interacție cu cei din jurul nostru. Prin felul acesta să nu ne afecteze lumea. Ei, Dumnezeu ne-a trimis în lume să fim o mărturie, să fim ambasadori. We have to interact. A doua extremă, extrema liberală. Extrema liberală ia acest adevăr să nu vă potriviți chipului veacului și este ceva teoretic. la nivelul minții. Și în realitate nu vedem chipul veacului în nimic din jurul nostru. Tot ce face lumea putem să facem și noi. Noi nu suntem legaliști, domnule, legaliștii care n-au televizor în casă. Bine, avem televizor în casă, dar când deschizi canalele de la televizor, the sewage îți curge direct în casă. Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Toate mizeriile, indecența, senzualitatea, imoralitatea, toate acestea sunt ignorate. Da, televizorul acela poți să te uiți la o predică, la cântări, la lucruri deosebite. Problema nu-i televizorul, ce vine prin acel televizor. Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Un om credincios este un om balansat. Un om credincios care nu vrea să se potrivească chipul veacului, vine înaintea Domnului și spune: Doamne, cerința Ta este ca eu să-mi aduc trupul ca o jertfă vie sfântă, plăcută înaintea Ta. Cerința Ta este să nu mă potrivesc chipului veacului acestuia. Doamne, eu nu mă descurc singur. Aici sunt cu acest cuvânt al Tău în mână. Te rog, arată-mi Tu, o Doamne, care este influența celui rău, a chipului veacului în viața mea. Nu la o listă care o face cineva pentru tine, nu, nu. Fiecare din noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să venim. Și de fiecare dată când vom face lucrul acesta, Domnul ne va arăta. Fraților, aș vrea să vă spun că mesajul meu din această dimineață nu este împotriva la lucrurile noi. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Dar este împotriva la orice lucru care nu este izvorât din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Sunt uimit de felul cum oamenii tratează chipul veacului cu nonșalanță, cu ușurință și nu-și dau seama că valorile lor sunt încet, încet schimbate și au pierdut mărturia de mult și ei habar nu au. Cuvântul Domnului ne cheamă pe toți să venim în smerenie înaintea Lui și să-i spunem Domnului: Doamne, eu vreau să împlinesc și lucrul acesta negativ. Prin viața mea să nu mă potrivesc chipul veacului. Invit grupul de worship să vină sus. Și atunci când Domnul ne arată ceva, când credem că ne-a vorbit Duhul Domnului și ne spune acesta este chipul veacului în viața ta, în acel moment să confirmăm dacă lucrul acesta este în Scriptură. Atunci când Dumnezeu ne vorbește, lucrul acela să fie confirmat în gura la doi sau trei marturi, să avem confidență când Domnul ne spune să facem ceva, un lucru nou, că este de la Domnul. Să nu fim împotriva la tot ce este nou, dar nici nu tot ce zboară se mănâncă. Realitatea este că avem nevoie de o dependență, de o dependență continuă. Lupta mea, fraților, la fiecare din acest cuvânt, când citesc acest cuvânt, este acesta: Doamne, aș vrea atunci când aduc cuvântul acesta înaintea Ta, să nu-mi pese ce ar zice cineva, dar să fiu sigur că atunci când l-am adus, Doamne, că Tu ești bucuros de cuvântul acesta. Aș vrea ca acest cuvânt să fie fidel la ceea ce Tu ai intenționat. Eu n-aș vrea ca vreunul din dumneavoastră să luați mesajul și să spuneți: așa s-a predicat astăzi, așa fac. Nu. Lucrul care l-ați auzit, veniți în rugăciune, în smerenie înaintea Domnului, să vă arate Domnul, pentru că este o responsabilitate care toți o avem. Pentru că atunci când ne aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui, atunci când noi nu ne potrivim chipul veacului, momentul acela ne calificăm pentru revelație. În momentul acela, Duhul Domnului este Cel care vorbește inimilor noastre. Ne arată calea care trebuie să mergem. Ne arată slujirea pe care, mandatul pe care fiecare din noi avem. Ne calificăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt și, în fond, nu asta dorim noi. Amin.

Fie ca Domnul să se alipească de inima noastră și noi să găsim plăcere în căile Lui, să nu ne potrivim chipului viacului acestuia, ci să ne lăsăm transformați de puterea lui Dumnezeu după chipul Său. La final de program, Cornelul Tuclei vă mulțumește și în seara aceasta pentru atenție. Vă dorește o seară binecuvântată, pacea, ocrotirea și binecuvântarea Domnului să fie cu voi, cu fiecare, până la o nouă reîntâlnire.